0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i kapitel 6 i Johannes Uppenbarelsebok. I förra programmet så såg vi hur lammet som är värdigt bröt de tre första sigillen. Först var det ryttaren på den vita hästen, han som hade en båge och som drog ut som segerherre för att segra och som beskrivs så här i kapitel 13, vers 7. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Den andra ryttaren på sin eldröda häst, det var inbördeskrigets, det etniska krigens ryttare, som tar bort freden från jorden och får människorna att slakta varandra. Den tredje ryttaren på den svarta hästen representerar den världsvida hungersnöden som ska komma, då mänskligheten upplever växande bekymmer för det dagliga brödet. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 7 och 8. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga: kom. Och jag såg och se en gul blek häst, och han som satt på den hette döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. Den fjärde ryttaren rider på en gul blek häst, och det sägs att hans namn är döden. Det kommer alltså en tid då döden ska få bestämda maktbefogenheter av Gud. Men den stora dödsprocessen, den har redan börjat, som en slags förryttare till ryttaren på den blekgula hästen. Döden härjar i mänskligheten, bland djur och i växtriket. Föroreningen av vår världen tilltar, trots alla miljöprogram politikerna talar om. Döden lurar i luften, den lurar på vägarna, den lurar i maten, och genom den växande laglösheten lurar döden på oss även genom våra medmänniskor. Ingen går säker. Och massor av människor dör årligen som martyrer för sin tro, eller på grund av sina politiska åsikter och aktiviteter. Även drogerna skördar miljontals offer årligen. Självmorden kostar många, både unga och gamla, livet. Fostermorden kräver fler dödsoffer än trafiken. Och ändå är detta bara förryttaren till han som kommer på den blekgula hästen. Dödens framfart stegras dag efter dag, tills vi nästan blir immuna mot allt vi läser om: mord, gifter, abort, narkotika, AIDS och nya dödliga sjukdomar. I Hebreerbrevets andra kapitel, vers 14 och 15, läser vi: då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Hebreerbrevet säger alltså att djävulen hade döden i sitt våld. Och i Uppenbarelseboken 6, vers 7 och 8 sägs det att han som satt på den blekgula hästen hette döden, och han hade dödsriket i sitt följe. I en annan översättning står det att han som satt på den hette döden och helvetet följde efter honom. Så döden och dödsriket nämns alltså vid sidan av varandra som två begrepp, vilket ju hade varit meningslöst om det betydde ett och detsamma. Det är viktigt att ha klart för sig när vi läser om ryttaren på den blekgula hästen som ska hemsöka många miljoner av jordens befolkning, faktiskt en fjärdedel. Jag såg och se en gul blek häst, och han som satt på den hette döden, och han hade dödsriket i sitt följe. Det fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält, med pest och genom vilda djur på jorden. Mord, svält, epidemier bland människor och djur följer i spåren av ryttaren på den blekgula hästen. Och redan idag ser vi en del av detta ske. Ändå är dagens nöd ett intet jämfört med det som kommer att ske vid vår tidsålders avslutning när det fjärde seglet bryts. Den blekgula färgen, det talar om en häst som har likfärgen. Hans namn är döden. Och dödsriket följer honom. Och döden gör berättigat anspråk på de människor som den tar med sig till sitt rike. För syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Ryttaren på den blekgula hästen får människorna att dräpa varandra. Och den mänsklighet som förkastat honom, som är både sanningen och kärleken, går villigt i denne ryttares tjänst. De ska döda med svärd. Och här handlar det inte om krig, vilket representerades av den eldröda hästen. I Matteus 24, vers 7 sa ju Jesus att folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Folk skall resa sig mot folk. Det kan egentligen också översättas etniska grupperingar mot andra etniska grupperingar. Etnos para etnos. Här handlar det alltså inte om krig mellan nationer, men om inbördeskrig och allmän laglöshet. Rån, mord, svartsjukedrama, hämndbegär, misshandel och dråp. Och denne ryttaren, i hans spår följer också sjukdom, epidemier, svält och rovdjurens härjningar. Hela samhällsordningen upplöses. Egoismen är drivkraften. Och en människas liv har inget värde när den ene vänder sig mot den andra utan respekt varken för Gud eller medmänniskan. Och när samhällsordningen rasar samman, egoismen blomstrar och moralen upplöses, då ligger vägen öppen för epidemier av olika slag. Man kan inte trampa på Guds skapelseordning hur mycket som helst utan att skörda syndens konsekvens redan här och nu. Till sist ska man inte längre kunna freda sig mot de vilda djuren. Jag såg och se en gulblek häst, och han som satt på den hette döden, och han hade dödsriket i följe. Det fick makt över en fjärdedel av jorden till att döda med svärd och med svält, och med pest och genom vilda djur på jorden. En fjärdedel av jorden. Ja, det står faktiskt det. Det svindlar för tanken. Men detta är en del av Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav Johannes för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det. När det fjärde inseglet bryts kommer en tid då en fjärdedel av jordens befolkning skall dö. Det är dödens tidsålder, och det är synden som gör oss till dödens byte. De andliga synderna som hat och avund förstör vår inre frid, vår livskraft och vårt förhållande till andra människor. Och det är denna synd Jesus var tvungen att försona. Det är fullbordat. Därför är han värdig att öppna bokrullen med de sju sigillen. Det är viktigt att komma ihåg att bokrullen med de sju sigillen vilar i Kristi sårmärkta hand.

Vi läser Uppenbarelsebokens 6, vers 9 och 10. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig. Och såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som hade. De ropade med hög

men hatar också hans sanna vittnen. Och här ser Johannes deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Synen vidgar sig för Johannes från den himmelska tronsalen till ett tempel. Och där ser han ett slaktofferaltare, så som han så ofta hade sett i Jerusalem. Utanför altaret så är det en grav som samlar upp offerdjurens blod. Nu ser han ett annat altare, det himmelska altaret. Och vid altarets fot ser han de själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Det femte sigillet som bryts talar om att Kristi församling på jord går genom lidande och martyrium, det vill säga död. Och även om det är svårt för oss att förstå, så ingår dessa martyrer i Guds plan. Det talar om människor som ärar Gud genom att förbli trogna, också när det kostar dem livet. Här går mina tankar till bland annat biskop Haik Hovsepian Mehr, som jag hade privilegiet att lära känna och arbeta tillsammans med under några år. Han blev martyr i januari 1994, då han blev brutalt mördad av sitt lands myndigheter, och en månad senare mördades också hans efterföljare. Och aldrig har så många dött för sin tro som de senaste åren. Men det får ingen stor plats i massmedia. Men historien har ändå stadfäst att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Jag kunde nämna flera namn på människor som jag kände, som nu är döda för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Det var kvinnor och män som fått avgörande betydelse för Jesu Kristi rikssak och för evangeliets spridande. De levde i tron. De inte bara bekände sig till några bestämda lärosättningar, men praktiserade sin tro i vardagen. Och de förblev Gud trogna, vad de än mötte. När djävulen rasar mot Guds folk, när orätten triumferar och oskyldiga människor pinas till döds, så är det inte därför att Gud har förlorat kontrollen, eller därför att människan i sin ondska lyckas hindra Guds frälsningsplan, men därför att den som vill vandra i lammets fotspår, den kan inte undgå korset. Korset, motståndet, förföljelsen, det är det villkor som Kristus och alla hans efterföljare har här i denna värld. Det är det sätt på vilket Guds planer blir genomförda. Kristi fiender, de trodde ju att det var slut på hans verksamhet när han gick smärtornas väg och släpade korset ut i Golgata. Och i Matteus 27, verserna 39 till 42 läser vi: det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Också översteprästen och de skriftlärde och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Det är triumfens ögonblick för Jesu fiender. Men just här, vid Jesu kors, avslöjas människan. Så var det den dagen då Jesus korsfästes, och så är det idag. Man kan inte komma nära Jesus, inte ens i ett aldrig så ytligt

kroppsligt förhållande utan att hjärtats tankar uppenbaras. Människomassan hånar Jesus. Det är så många som ropar. Och vill man ha mängdens bifall, är det visst bäst att ropa med. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men medan Jesu fiender talar om det tragiska med ett ungt, förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Det är fullbordat. På samma sätt ser Jesu fiender inte heller idag varken martyrernas seger eller sin egen undergång, utan i sin förblindelse triumferar de. Men Johannes, han ser martyrernas själar ropa vid Guds altare: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Vi läser vers 11. Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Här är det inte hatet som väntar på hämnd, men kvinnor och män som har Kristi sinnelag och som brinner av längtan efter att få se Guds rättfärdighet regera. Ett sant Guds barn pinas av att se synden och orättfärdigheten flöda. Och den pinan känner det alltså också på den andra sidan, helt tills orättfärdigheten för alltid krossats.

och åt var och en av dem gavs en vit klädnad. Det var alltså något som de inte själva hade, men som de måste få av Gud. Och Herren ger dem denna nåd. Så även dessa martyrer var syndiga människor som behövde nåd och förlåtelse. Och denna förlåtelse hade så stor betydelse i deras liv att de var redo att dö för honom som vann dem denna vita klädnad genom att utge sig själv som ett sonoffer för deras synder. Verserna 9 till och med 11 i Uppenbarelsebokens 6:e kapitel är en underbar tröst för de lärjungar som är på väg in i martyriet. Jesus har förutsagt att en världsvid förföljelse ska gå över hans församling vid vår tidsålders avslutning. Många Guds barn har ju genom historien fått lida för sin tro och utstå lidande, hån och förföljelse, ja, martyrium. Men i vår tidsålders avslutning så blir det en systematiskt genomförd förföljelse som omfattar hela världen. Det är antikrist och alla som gör honom sällskap som har som mål att helt utrota Guds församling. Ja, Herren går så långt i uppenbarelsen Johannes får att han säger i kapitel 13, vers 7: och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Och med de orden som bakgrund förstår vi lite mera av vad Jesus menade när han i Matteus 10:28 säger: var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Vår fallna natur har en tendens att frukta fel saker. Hör vad Paulus skriver i Romarbrevet 8, verserna 35 till och med 37. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus så är det allt det som människan är rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger, nakenhet och svärd inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Tror vi det? Har vi inrättat våra liv som om vi trodde det? Är vi villiga att möta förföljelse för vårt vittnesbörd? Ligger vi på vårt ansikte, bekänner våra synder och ropar till Gud om andlig kraftutrustning, som är det enda som kan bära oss? Ska Herren få väcka oss och leda oss till sann förnyelse, helgelse och Guds fruktan innan det är för sent? Vem är den skaran som syns glimma
ute i livets aftontimma, uppå Sions helga höjd. Det är lammets förstlingsskara som från tidens nöd och fara går till himmelrikets fröjd. Trogen genom livets öden, för hon följde in i döden lammets blodsbestänkta spår. Nu hon får i himlen stanna, faderns namn på varje panna ut i evig klarhet står. Vad är det för sång som brusar likt en flod och sinnet tjusar med det helga toners fröjd? Och det är den nya sången som ur frälsta hjärtan gången fyller alla himlars höjd. Herre, helga du min tunga, att och jag må kunna sjunga i förklaring denna sång. Ge min själ den vita dräkten, då den stora morgonväkten bryter fram med glans en gång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren, var det med dig. Må Herren Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den först födde från de döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, må han bevara dig till evigt liv. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Ja, välkommen. Varmt välkommen till en sändning här i närradion. Jag heter Tage Johansson och jag vill i den här sändningen lyfta fram ett ord som vi träffar på i Bibeln gång på gång. Och det är ordet helig, eller ordet helgelse. Ja, det är något som blir nödvändigt då för oss, eftersom vi har att göra med en helig Gud. Redan då Gud uttog ett folk, så sa han till detta folk, vad vi kan läsa om i Andra Mosebok, det 19 kapitlet. Och där kan vi läsa i vers 5 och 6. Om I nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk. Det hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Ja, det var vad Gud sa till Mose när de kom till Sinai. Det är underbart att vi får uppleva att Gud kan utföra ett helgelseverk i en troende människans liv. Och då handlar det om att vi förstår tanken med att Gud uppmanar till att leva ett helgat liv. Petrus, han skrev ju så här i första brevet, första kapitel, vers 15 är det, ja. Bliv helig i all eder vandel. Det här ordet helig eller helgelse, det kommer från roten till det ord som betyder att man hugger av eller hugger bort. Ja, då handlar det här ju om att eftersom då syndafallet var ett faktum, så måste människorna då uppleva att det var någonting som kom emellan Gud och människan. Och Gud hade redan då en plan för att vinna människan åter till sig, då människan hade inte den relationen till Gud längre, att hon hade gemenskap med människan. Men Gud, genom Guds frälsningsplan och den möjlighet för den som då satt i tro till denna frälsningsplan, får då vara med om att hon skiljs. Och då tänker vi på det här ordet då som jag nämnde, ifrån roten till det här ordet helig och helgelse, att det handlar om att för helighet betyder ju någonting som är avskilt. Och efter syndafallet blev det någonting som måste äga rum hos människan som ville komma tillbaka till Gud, att hon blir avskild för honom så som hon var före syndafallet. Hela tanken med detta
med Guds livet och att vi får uppleva att vi kan leva ett helgat liv som uppmanas. Det uppmanas ju gång på gång i Bibeln. Gud vill ha ett heligt folk. Han vill att var och en ska leva ett heligt liv. Jag citerade ju nyss vad Petrus skriver. Bliv heliga. Bliv heliga. Och när vi då forskar i Bibeln så ser vi att Gud har ett underbart, vad ska jag säga, program för vårt liv här i tiden. Och att det blev nödvändigt för människan att hon åter får vara med om en upprättelse. Det är ju begynnelsen till ett helgat liv, där att människan vänder sig bort ifrån synden, där hon upplever omvändelse och sinnesändring. Därefter handlar det om att Gud kungör vad som är hans vilja med människan. Det är ju inom kunskap om denna frälsning som vi får uppleva att vi vill leva ett heligt liv. Det, till exempel har vi det här ordet i Filipperbrevet där det står att vi ska med, till exempel med fruktan och bevan, arbeta på vår frälsning. Och gör vi det så har Gud detta löfte till oss att då ska han verka både vilja och gärning i våra liv. Ja, vi får då se i det här ordet som har sin begynnelse i det som jag förklarade här. Roten till det, ordet helig och helgelse. Man hugger av. Det är det som var Jesu budskap till människorna. Att hugga av. Eller att åtskiljas. Att hans budskap då var åtskiljande. Människan måste vara med om ett åtskiljande. För att hon därefter ska uppleva att hon förenas i detta underbara Guds liv som Gud erbjuder var och en. Han erbjuder, om vi med fruktan och bevan arbetar på vår frälsning, så kommer vi alltså få uppleva att då får vi uppleva genom Guds makt hur han verka både vilja och gärning i våra liv. Jag ska citera också ett ord där det står att då det handlar om vad Paulus förklarar för oss i Filipperbrevet. Vi kan då läsa där i det andra kapitlet. Jag har citerat det nyss, men jag läser det här ordet innantill. Från Filipperbrevet alltså 2 och 12. Därför mina älskade, så som ni alltid företagen varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bevan arbeta på er frälsning. Och det är inte alena så som i jorden då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Ty Gud är den som verkar, är det både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och vi ska göra det, allt utan då att knorra och tveka. Och resultatet av detta blir att vi blir
otadliga och rena, ja, Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, innan vilken ni lyser såsom himla ljus i världen. Vi vet ju att frälsning innebär ju att man går från mörker till ljus, ifrån Satans makt och till Gud. Så kommer också då en fortsättning av detta, att vi har avskilt oss för Guds räkning. Det står då till exempel i Hebreerbrevet om helgelsens nödvändighet, att utan helgelse får ingen se Herren. Då kan vi fråga oss då, vad innebär detta med helig och helgelse? Och det är ju uppenbart att i vår tid idag får vi uppleva att man talar inte så mycket om detta. Och det är väl därför att tiden är sådan att det liksom inte passar riktigt in. Och det här är också beroende på att om den andliga nivån sjunker allmänt sett, ja, både i församlingen och hos den enskilde, så blir man inte motiverad till detta som har att göra med helighet och helgelse. Det som är grunden till att få uppleva ett heligt liv, det är ju det som Paulus tar upp i Romarbrevet 12. Där handlar det om, som jag har påpekat här, att helgelse handlar om avskildhet. Man avskiljer någonting. Precis som man gjorde så i Gamla testamentet. Man avskilde någonting för Gud, och det, därmed så blev det någonting som blev heligt. En präst skulle avskiljas för en helig tjänst till exempel. Eller det kunde vara ting som då användes för att förklara med förebilder i det som vi upplever under nya förbundet. Då kan vi också uppleva det här, att det här ger en solklar förklaring, bara med förebilder i det som vi upplever under nya förbundet. Då kan vi också uppleva det här att

bara vår relation till Gud, utan också det handlar om för att vi ska kunna vara med om en helig tempeltjänst med vårt liv. Därför skriver Paulus så här till romarna. Observera också, detta är skrivet efter att han har tagit upp de grundläggande frälsningssanningarna. Därför han skriver att så förmanar jag er, eller på grund utav vad jag har undervisat, så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, eder andliga tempeltjänst. Om vi då använder ordet avskild här istället för helig, så får vi det här ett väldigt klart begrepp för oss vad det handlar om. Man avskiljer. Kroppen ska avskiljas för Gud. Och därför så påminner Paulus till korinterna om att vårt kropp ska vara ett tempel för den helige ande. Ett heligt tempel. Och att dessutom påminner han om att vi är inte våra egna. Eller vi ska inte vara våra egna. Därför ska vi överlämna vår kropp åt Gud. Då följer detta att vi lever inte efter denna världen. Vi skickas inte efter den här världen eller anpassar oss efter denna världen. Därför står det så här i andra versen: och skicken är det inte efter denna tidsålders väsende, utan tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Det här är ytterst nödvändigt, att få uppleva en sådan andlig känsla i sitt andliga liv, att vi kan pröva vad som är gott och välbehagligt för Gud. Ja, vad som är fullkomligt till och med. Därefter står det då också i detta kapitel om hur denna tempeltjänst kommer att enligt Guds vilja få bli utförd. Och den blir utförd på det viset att vår kärlek är utan skrymtan. Hur vi kan avsky det onda till exempel och hålla fast vid det goda. Vi kommer att kunna älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek. Vi kommer till och med att söka överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Vi kommer inte att vara tröga, utan vi kommer att vara brinnande i anden. Vi kommer att vara glada i hoppet, ja, tåliga i bedrövelsen och uthålliga i bönen. Här har vi då frukten utav en tempeltjänst, ett heligt liv, en kropp som är avskild för Gud för att göra hans vilja. Jag tänker också på ett ord i första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet. Och det här versen, alltså vers 23 i femte kapitlet, så talas det om helgelse som ska omfatta hela vår varelse, står det. Så att hela eder ande, ja, eder själ och eder kropp
finnes bevarade ostraffliga, jo, Herre Jesu Kristi.

tillkommelse. Och då kommer också det här löftet, i likhet med det vi läste i Filipperbrevet, att Gud ska verka vilja och gärning. Och här finns också detta löfte med: trofast är han som har kallat er, han ska dock utföra sitt verk. Observera också som det tas upp vid några ställen i Nya Testamentet, att helgelsen är ett Guds verk, någonting som sker i anden. Det finns ju det här uttrycket helgelse i anden i Petri första brev. Helgelsen sker alltså i den helige ande. Men å ena sidan måste den helige ande ha vår uppmärksamhet, vår villighet att utföra Guds vilja, vad han har tänkt om vårt liv och vad som ska ske då det gäller vår ande, själ och kropp. Det här är ett intressant bibelord, detta som jag nu citerade, att det är fridens Gud, den helgar oss till hela vår varelse. Och hela vår varelse, människan, består av ande, själ och kropp. Och det gäller kroppen har jag nu citerat Romarbrevet 12. Frambära vår kropp åt Gud som ett levande och heligt offer. För att tränga in djupare i den här, det som här tas upp både i Thessalonikerbrevet och i Romarbrevet, så är det ju uppenbart hur Gud vill låta detta ske och var han vill ska ske. Det är så att helgelsen handlar om att först får vi veta vad som är Guds vilja. Och då vi upplever att det är Gud som vill, som talar till oss hur vi ska göra. Att vi här, som vi är nyss citerat, vi ska frambära vår kropp. Vi ska åtlyda det Gud har sagt. Därför var det angeläget för Gud att förklara för Mose: jag vill ha ett heligt folk, ett avskilt folk, ett folk som ska vara framför andra folk här på jorden. Ande, själ och kropp. Och då, när det handlar om vår ande, så är det ju så att när vi blev födda på nytt, då skedde ett stort under i det att vår ande blev uppväckt från döden. Det är pånyttfödelsens innehåll. Man blir uppväckt från döden. Synden förde med sig döden. Sedan får vi uppleva att vi har gemenskap med Gud genom att vi är ande. Gud är ande och vi har också ande. I skillnad till djuren som inte har ande. För att hos människan står det att Gud inblåste livsanden hos människan. För att ta vara på den sista minuterna av vår sändning, så vill jag ta upp också då själen. För det helgelsen ska omfatta alltså ande, själ och kropp. Tydligt får vi veta detta av Petrus. Han säger att rena edra själar i lydnad för sanningen. Guds ord har en renande inverkan på oss. Därför sa Jesus till lärjungarna: ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. De hade alltså börjat ta de första stegen på helgelsens väg och uppleva helgelse
på det område och på det sätt att Gud, att Jesus kallade ut dem. Det var ett steg i helgelselivet för dem, som sedan skulle fortgå till dess att de blev uppfyllda av den helige ande och fick uppleva att helgelselivet blev någonting som blev dominerande i deras liv. Hur de kunde äga Kristi sinne och handla därefter i livets alla situationer. Så själen, det är viktigt att Gud får hand om vår själ. Och det gör han genom att vi får undervisning. Själen, det förespråkar vår vilja, vår personlighet. Men så kommer vi till detta som jag har varit inne på här. Kroppen. Att bli helgad till också sin, vår kropp. Den ska vara helig. Och det här handlar om en ostrafflighet faktiskt. Hur kan vi vara ostraffliga? Hur kan vi vandra i ostrafflighet? Som det står här, att vi ska finnas bevarade ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Ja, det kan förklaras på det här viset. För det första får vi veta det av Bibeln. Av bibelordet att ingen människa är fullkomlig. Men att vandra på helgelsens väg är att man upplever ett pågående utveckling i ens liv. Att vi vandrar ostraffligt på det viset att vi erkänner då vi har gjort fel. Så som det är människor vi läser om i Bibeln gjorde fel, men de gjorde sinnesändring, bättring och upplevde en fortsatt vandring i ostrafflighet. Vi kommer inte undan problem och prövningar och vi gör fel. Men tänk att det finns ett sätt att bevara sin klädnad ren och vit, som vi sjunger i en del sånger i samband då det handlar om Jesu tillkommelse. Håll din klädnad ren och vit ut i Jesu blod. Det finns ett blod som kan rena. Och det är viktigt då. Jag avslutar med det som vi sjunger också i en kör. Under ditt blod, ditt dyrbara blod. Jag håller mig under ditt dyrbara blod. Och det ska också vara vårt riktsnöre för att vi ska bevaras ostraffliga på Herrens väg. Du som har lyssnat, vi önskar dig Guds välsignelse. Och vi återkommer här i närradion.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi har i det här programmet hört Tage Johansson undervisa. Och nu senast en liveinspelning från Maranata-församlingen, sången Ske din vilja i mitt liv. Vill du ha kontakt med oss, vill du ha mer information, är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns mer information. Tills vi hörs nästa gång önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Du lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Val i Sverige. Med en marginal på 3 mandat, 176 mot 173, har mitten vänsterkoalitionen säkrat underlaget för att bilda regering, vilken sätter punkt för den tidigare tidre samarbetet. Den största förluraren var den högerextrema Sverigedemokraterna, som förlorade 11 mandat och nu har 62 mandat. Socialdemokraterna såg också en minskning av sina röster, förlorade 8 mandat och har nu 99 ledamöter. De andra partierna i båda blocken ökade sitt antal mandat. Vänsterpartiet fick 6 nya mandat och kommer att ha nu 30 riksledamöter, medan Miljöpartiet fick 4 nya och nu har 22. Center fick 1 mandat till och nu har 25. I den borgerliga blocken fick Moderaterna ytterligare 2 mandat till och nu har 70. Kristdemokraterna fick ytterligare 3 mandat och nu har 22. Och Liberalerna fick ytterligare 3 mandat och nu har 19 mandat. Valdeltagande var 84%, men i de fattigaste områdena, långinkomstområdena, många av dem invandrade områden, där var deltagande mycket lägre och nådde endast 60% i delar som till exempel Justa, Rinkeby och Tensta. I dessa områden med låg valdeltagande fick Vänsterpartiet och Socialdemokraterna flest röster. Vad kommer att hända nu? Det kommer inte att bli några förändringar i den internationella politiken. NATO-medlemskap, avtalet med USA för att etablera 17 militärbaser i Sverige och övergivande av neutralitetspolitiken kommer att kvarstå. Sverige kommer att fortsätta med en politik som riskerar att bli involverad i ett eventuellt världskrig, ett krig mot Ryssland. Dessa frågor var inte i diskussion under valet. Den nya regeringen kommer troligen att inta en betydligt mer kritisk hållning mot Israel folkmord i Gaza. Centerpartiet närmar sig de övriga partierna, Socialdemokraterna, Vänster och Miljöpartiet, i flera konkreta krav på åtgärder mot den israeliska regeringen. De 4 partierna stödjer ett nationellt förbud mot handel med illegala bosättningar, upphävande av associeringsavtal mellan EU och Israel, en omfattande översyn av Sveriges relationer med Israel samt återinförande av finansieringen till Förenta Nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar. De ställer sig också tydligt bakom Sveriges skyldighet att verkställa internationella brottmålsdomstolen ICC:s arresteringsorder. Till skillnad från Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill Centerpartiet inte stoppa importen av krigsmateriel från Israel. Man anser dock inte heller att Sverige ska skicka vapenstöd till Israel. Angående asylinvandring till Sverige, som ligger på historiskt låga nivåer, inte kommer att öppnas upp i stor skala. Sverige är bunden till EU:s nya migration- och asylpakt. Den stramar åt asylförfarande vid EU:s yttre gränser. Däremot kommer de samarbetspartierna Vänster, Miljö och Center att pressa på för humanitära lättnader. Till exempel Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill höja antalet kvotflyktingar från dagens låga nivåer 900 per år. Den så kallade angiverilagen har redan röstats igenom i riksdagen och trädde i kraft den 13 juli 2026. Det betyder att offentlig
anstelda e gildiga atamela paperlesa persuner til polisen eller migrationsverket. Anmälningsplikten omfattar sex statliga myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Hela det rödgröna blocket samt Centerpartiet har gått till val på att stoppa och riva upp angiverilagen. Samtliga fyra partier anser att den skadar tilliten i samhället och tvingar tjänstemän att agera gränspoliser och riskerar att driva papperslösa djupare i ett skuggsamhälle. Den rödgröna blocken kommer säkert att försöka att skruta lagen helt. Nu måste den vinnande blocket, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, nå en överenskommelse för att bilda regering. Partierna har meningsskiljaktigheter bland annat gällande skattepolitik och utbildningspolitik. Angående skolor. I Sverige är privata skolor tillåtna och finansieras av staten. Alla skolor, både offentliga och privata, får en viss pengar för elev, så kallad skolpeng. Debatten handlar om privata skolor kan tjäna på de pengar de får från staten för utbildning. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill stoppa marknadsskolan, men deras konkreta förslag har historiskt varierat något. Vänsterpartiet vill införa ett total och omedelbart stopp för vinstuttag och helt förbjuda skolor att drivas som aktiebolag. Vänsterpartiet anser att skolor endast ska få drivas av kommuner eller som icke-vinstdrivande stiftelser och kooperativ. Varje skattekrona ska gå direkt till verksamheten och partiet accepterar inga övergångsregler som drar ut på tiden. Socialdemokraterna vill stoppa vinsterna men föreslår en gradvis modell. Socialdemokraterna vill i ett första steg lagstifta om ett stopp för så kallade värdeöverföringar, att pengar flyttas till moderbolag eller utomlands. De vill dessutom sänka skolpengen för friskolor med upp till 11% för att göra skolverksamhet olönsam för de stora skolkoncernerna, vilket de menar svälter ut vinstintresse på ett mer juridiskt stabilt sätt. Centerpartiet motsätter sig en vinstförbud. Centerpartiet driver en utpräglad liberal ekonomisk politik och vill sänka flera skatter. De vill sänka till exempel arbetsgivareavgifter. Vänsterpartiet vill öka statens intäkter för att finansiera välfärden och jämna ut ekonomiska klyftor. Ett av deras profilförslag är att införa en miljardärskatt, en form av förmögenhetsskatt på mycket stora tillgångar, samt att återinföra skatt på arv och gåvor för miljonbelopp samt höja skatten på kapitalinkomster. Centerpartiet vill behålla karensavdraget vid sjukdom. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har båda argumenterat för att karensavdraget slår orättvist, särskilt mot yrkesgrupper inom till exempel vård, skola och omsorg som inte kan arbeta hemifrån. De har drivit på för att avdraget helt ska avskaffas eller reformeras för att skydda ekonomiskt sårbara grupper. En annan fråga blir kärnkraften. Socialdemokraterna vill bygga ut kärnkraften medan Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är negativa eller skeptiska. Frågan om brytning i alunskiffer är ett av de mest omdiskuterade ämnena i svensk mineralpolitik i anslutning till riksdagsvalet 2026.
Tide regeringen har drivit på för att möjliggöra utvinning av kritiska metaller och uran. I juni 2026 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om att avskaffa det kommunala veto mot just uranbrytning. Eftersom Sveriges största urantillgångar finns i alunskiffer, bland annat i Jämtland och Västergötland, öppnade detta i teorin upp för brytning. För att mildra kritiken tillsatte regeringen den 11 juni 2026 en statlig utredning. Den ska undersöka hur ett nytt kommunalt veto specifikt riktat mot brytning i varje arten alunskiffer kan utformas. Syftet är att skydda lokala miljö- och vattenintressen samtidigt som man tillåter uranbrytning i andra värdearter. Denna utredning ska vara klar i februari 2027. Nu med den nya regeringen är sannolikheten stor för en betydlig stramare lagstiftning. Socialdemokraterna säger nej till brytning i alunskiffer men hänvisning till att det saknas säkra metoder och att dricksvatten och jordbruksmark måste skyddas. Socialdemokraterna motsatte sig slopande av uranvetot och har lokalt gått till val på ett totalt nej till brytning i alunskiffer. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver en nationell total förbud mot all utvinning och brytning ur alunskiffer, liksom en återinförande av förbudet mot uranbrytning. Samtliga nu regeringspartiet och även Centerpartiet kräver att kommunerna ska ha kvar eller få tillbaka sin vetorätt för att kunna stoppa gruvplaner lokal. Alunskiffer innehåller stora mängder av EU-klassade kritiska metaller och mineral som vanadium och nickel samt uran. Bergarten innehåller också farliga tungmetaller som arsenik och kadmium och radioaktiva ämnen. Kritiker och miljöorganisationer lyfter fram att storskalig brytning innebär extremt stora risker för dricksvatten, jordbruket och lokal miljön. Nyheter. Geministiska väpnade styrkor anknutna till hutirörelsen Ansaraya meddelade på onsdagen den 16 september att de har skjutit ner en saudi-arabisk F-15 stridsflygplan i luftrummet över provinsen Marib. Nedskjutningen uppges ha genomförts med en lokalt tillverkad luftvärnsrobot. Skottland, Wales och Nordirland vill separera sig från Storbritannien. De nationalistiska ledarna från de tre nationerna signerade den 14 september ett historiskt gemensamt avtal i Cardiff, Wales, för att samordna sina krav på självbestämmande och utträde. Det huvudsakliga målet med denna nya allians är att återansluta sig till Europeiska unionen efter Brexit. I Skottland driver regeringspartiet Skotska nationalistpartiet för en ny folkomröstning. De hävdar att förutsättningar ändrades helt när Skottland tvingades lämna EU mot majoritetens viljan. Vid folkomröstningen i Skottland den 18 september 2014 röstade 55% nej till självständighet. Men under folkomröstningen 2016 röstade 62% och skottarna för att stanna kvar i EU. När Storbritannien som helhet röstade för att lämna hävdade det skotska nationalpartiet att förutsättningar för unionen med London hade förändrats i grunden. I Nordirland leder
den republikanska partiet Sinn Féin, regeringen i Belfast och siktar på en återförening med republiken Irland genom en gränsfolksomröstning. Enligt långfredagsavtalet från 1998 är den brittiska Nordirlandminister skyldig att utlysa en folkomröstning endast att det framstår som troligt att en majoritet av väljarna i Nordirland vill lämna Storbritannien och bilda ett enat Irland. Långfredagsavtalet ger London det exklusiva mandatet att bedöma när tidpunkten är rätt. Storbritanniens regering håller fast vid att lagens krav för folkomröstning inte är uppfyllda. USAs president Donald Trump nyligen har uttalat sitt starka stöd för ett enat Irland under sin 2 dagars besök i Irland i mitten av september, klev han rakt in i den känsliga politiska debatten genom att kalla en återförening för fantastisk och hävda att det lika gärna kan ske nu. I Wales har nationalpartiet Plaid Cymru vuxit historiskt och har för första gången format en enad front med Skottland och Nordirland, vilket ökar pressen på London avsevärt. Situationen i Wales präglas av en historisk framgång för nationalistisk rörelsen, men folket är mer splittrat än i Skottland och Nordirland. En färsk opinionundersökning visar att 32% av de walesiska väljarna skulle rösta ja till självständighet, medan 68 skulle rösta nej och föredra att fortsätta bli en del av Storbritannien. USAs representanthus har röstat igenom ett lagförslag om skärpta sanktioner mot Ryssland som syftar till att strypa Rysslands ekonomi genom att blockera dess energiintäkter. Lagen ger president Donald Trump möjlighet att införa tullar på upp till 100% mot länder som köper rysk olja och gas. Förslaget lades ursprungligen fram av den avlidne republikanske senator Lindsey Graham, känd för sin mot länder som köper rysk olja och gas. Förslaget lades ursprungligen fram av den avlidne republikanske

i underhuset med 262 röster för och 159 emot. Lagsförslaget går nu vidare till Vita huset och Donald Trump för undertecknande. Den amerikanska presidenten har tidigare sagt att han tänker skriva under det. En central del av förslaget är möjligheten för Trump att införa höga tullar mot länder som tillhör de största köparna av rysk olja och gas. Bland dem finns Kina och Indien. Men lagförslaget skapar även spänningar med allierade europeiska länder som Frankrike, Belgien, Ungern och Slovakien om de fortsätter att köpa riskolja eller flytande naturgas. Laget möjliggör straffåtgärder mot länder som anses underlätta kringgående av oljesanktionerna. Denna luddiga formulering kan komma att drabba strategiska partners som Turkiet, Singapur eller Förenade Arabemiraten. Indien har offentligt varnat USA för att de nya köparrestriktionerna och tullarna mot köpare av rysk energi kan skada de bilaterala relationerna mellan länderna. Den indiska regeringen betonar att landet kommer att fortsätta prioritera sin nationella energisäkerhet. Man anser att skydda sina ekonomiska intressen genom att köpa olja från de leverantörer som är mest fördelaktiga utifrån det aktuella marknadsläget. Argentina, 50 år sedan penurnas natt. La noche de los lápices, penurnas natt är benämningen på en serie kidnappningar och påtvingade försvinnanden av gymnasieelever som ägde rum i staden La Plata, Argentina, med början den 16 september 1976. Operationen genomfördes av polisen i Buenos Aires, provinsen och armén under den senaste civil-militära diktaturen, från 1976 till 1983. Den 16 september har blivit en symbolisk minnesdag i Argentina. Den instiftades formellt 2006 som den nationella ungdomsdagen. Varje år samlas tusentals studenter, människorättsorganisationer och överlevare på gatorna i städer som La Plata och Buenos Aires för att hedra offren. Offren var tonåringar mellan 14 och 18 år som var politiskt aktiva i studentorganisationen. Många av dem hade året innan deltagit i demonstrationer för att kräva ett subventionerat busskort för studenter. Ungdomarna fördes till hemliga och illegala fångläger, bland annat Pozo de Arana och Pozo de Banfield, där de utsattes för brutal tortyr. De sex studenter som är fortfarande försvunna är Claudia Falcone, 16 år, Francisco López Montaner, 16 år, Horacio Ungaro, 17 år, Daniel Alberto Roacero, 18 år, Claudio de Hacha, 18 år, o María Clara Ciocini, 18 år. Don Fira Everlevande, Pablo Díaz, Emil Semoller, Gustavo Calotti o Patricia Miranda. Deras vittnesmål särskilt under rättegången mot militärjuntan 1985 gjorde det möjligt att klarlägga händelserna. Chile. Patricio Guzmán, legendarisk chilensk dokumentärfilmare och manusförfattare, en av Latinamerikas viktigaste och mest inflytelserika filmskapare inom fackfilmen, avled den 15 september 2026 i Paris vid 85 års ålder. Under nästan 50 år ägnade han sitt liv åt att skildra Chiles moderna historia, det kollektiva minnet och de djupa sår som lämnades efter militärkuppen 1973. Efter statskuppen, då president Salvador Allende störtades,
Fengla de

0: Guzmán untertube Corpo Nacional Stadium y Santiago. Efter sin frigivning lika det hans mugla ut sina filmrullar ur landet och flydde i exil till Europa där han slutförde sitt stora genombrottsverk. Han mest gillade produktioner är uppdelade i två monumentala trilogier. Slaget om Chile 1975 och till 1979. En historiskt ovärderlig och episk tre delar dokumentär som skildrar Salvador Allendes sista år vid makten, själva militärkuppen och diktator Augusto Pinochets första tid. Den poetiska Chile-trilogi 2010-2019 i ett senare skede av sitt liv skapade han en serie djupt filosofiska essäfilmer som kopplar samman Chiles storslagna natur med landets olekta politiska trauman. Nostalgi för ljuset 2010 sammanflätar astronomer i Atacamaöken med anhöriga som letar i sanden efter kvarlevor av regimens offer. Perlemur-knappen, El botón de Nácar 2015 undersöker Chiles långa kustlinje, ursprungsbefolkningens historia och Pinochet-regimens offer som dumpades i havet. Drömmarnas bergskedja, La Cordillera de los Sueños 2019, fokuserar på bergskedjan Anderna som ett tyst vittne till nationens minne. Hans sista stora långfilm, Mitt imaginära land, dokumenterade de omfattande folkliga protesterna i Chile som startade 2019. Den 16 september 1973 mördades den legendariske chilenske bisångare, teaterregissören och politiska aktivisten Víctor Jara och general Pinochets militärjunta. Det brutala mordet skedde bara 5 dagar efter den våldsamma militärkuppen mot den demokratiskt valde socialistiske presidenten Salvador Allende. Víctor Jara var en av de mest framträdande figurerna inom musikrörelsen La Nueva Canción, Nizong, och medlem i kommunistpartiet, vilket gjorde honom till en direkt måltavla för den nya regimen. Efter kuppen den 11 september greps Jara på det tekniska universitet i Santiago där han arbetade som lärare. Han fördes tillsammans med tusentals andra politiska fångar till inomhusarenan Estadio Chile. Militärvakterna kände snabbt igen den folkkäre artisten och utsatte honom för systematisk och sadistisk tortyr. Vakterna slog sönder hans fingrar och han leder med gevär kolvar och honade honom genom att säga åt honom att spela sin gitarr. Trots sina svåra skador svarade Jara trötsig med att sjunga kampsången Venceremos, vi ska segra, inför de andra fångarna. Den 16 september fördes han bort, torterades med elektricitet och sköts slutligen till döds med 44 skott. Hans kropp dumpades senare på en gata i utkanten av Santiago. Víctor Jara har blivit en global symbol för motstånd, mänskliga rättigheter och konstnärlig frihet. Hans sånger, som till exempel El derecho de vivir en paz, rätten att leva i fred, har fortsatt att sjungas under proteströrelser över hela världen. År 2003 döptes idrottsarenan där han miste livet om till Estadio Víctor Jara till hans ära. Rättvisans kvarnar har malt långsamt, men så sent som i juli 2026 greps en av de sista flyende före detta militärofficerarna, Nelson Hasse, som dömts till 25 års fängelse för sin delaktighet i mordet. Cornelis Junger, rätten till eget liv.
1: rättigheten till ett liv på ett

0: show.
1: Nu ska vi lyssna till Ashin Redner i Palestina demonstration den 12 september.
2: Ska vi rösta bort fascisterna från makten? Och på måndag fortsätter kampen. Oavsett valresultat så kommer det finnas skäl att fortsätta agera för rättvisa. För oss själva, för Palestinas folk och för en bättre värld. Igår var det minnesdagen av den fascistiska militärkuppen i Chile. Den 11 september 1973 stormade och bombade militären presidentpalatset. President Salvador Allende hade försvarat palatsen med sin AK-47 som han hade fått i present av Fidel Castro. Han sköt sig själv hellre än att kapitulera och förnedras av militären. Det blev början på 16 år av en blodig diktatur med tusentals mördade, torterade och försvunna människor. Hela Latinamerika präglades av militärdiktaturer och förföljelser av allt som var vänster. USA och CIA stöttade ett flertal vänsterinriktade regeringar. I södra Latinamerika stöttade USA en rad militärkupper och var direkt inblandade genom operation Condor. Ett samarbete över gränserna för att spåra upp, tortera och lönnmörda politiska motståndare och vänsteraktivister. Där ingick bland annat diktaturerna i Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia och Brasilien. Flera av de drabbade och de som gjorde motstånd står här med oss idag. Respekt! Samma sak skedde i Centralamerikas militärdiktaturer. I Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua och Panama. Allt med USAs aktiva stöd. 1977 styrdes nästan hela regionen av militärdiktaturer, utom fyra länder. USA såg Latinamerika som sin egen bakgård genom Monroe-doktrinen. De gör samma sak idag. Nu kallas den Monroe-doktrinen efter Donald Trump. I måndags såg vi USA sprida en karta där Kanada, Grönland, Island, Kuba och stora delar av Karibien och Centralamerika tillhörde USA. Det är det perspektivet vi måste se på Kuba. USA har försökt att stötta den revolutionära regeringen ända sedan revolutionen 1959. Och det är med samma medel som ledde fram till militärkuppen i Chile. Med finansierade strejker, protester, propagandakampanjer i media och ekonomisk blockad. Skillnaden är att Kuba har stått emot. Det är USA som är det verkliga hotet mot demokratin. Kuba står för hoppet och motståndet. Sedan februari har regimen i USA gått all in på att stötta regeringen på Kuba. Med samma medel som Israel använder i Gaza. Med att stoppa olja att komma in på Kuba. Och utan olja är det ingen el, inget vatten och ingen mat. Stora delar av Kuba står stilla. De ekonomiska sanktionerna och hoten mot företag, hamnar, fraktbolag och banker får oerhörda konsekvenser för civilbefolkningen. Vi har sett hur Israels folkmord drabbar människorna i Gaza. Utan USAs stöd kan inte Israel agera. Ockupationen och Israels etniska rensning med bosättarna i Västbanken kan inte ske utan USAs stöd. Kampen måste fortsätta. Palestina behöver fortfarande allt stöd de kan få. Kamrater, när överheten vill ta kontroll över utvecklingen, då behövs motstånd. Det behövs här i Sverige, i Palestina, i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Utan motstånd lämnar man walkover till reaktionära krafter som USA och Israel. Det finns motstånd och det finns internationell solidaritet. Vi som står här idag har kämpat i snart 3 år mot ett folkmord. Och så även mot vår egen rasistiska regering. Som har vänt på alla stenar för att stoppa de som har agerat för rättvisa. Fredsloppet har sedan 1985 agerat för att stödja motståndsrörelser och solidaritetsorganisationer runt om i världen. Bland dem ANC i kampen mot den rasistiska regimen i Sydafrika, Polisario i Västsahara, i Kuba och Palestina. Fredsloppet står också bakom den uppmärkta kampanjen Idrottsuppropet Rött kort för Israel. Det arrangeras 20 fredslopp runt om i Sverige i år. Nästa lördag går fredsloppet till Stockholm. Alla kan delta. Några springer 5 kilometer, men de flesta går en promenad, en fredspromenad. Att delta är en manifestation för fred, alliansfrihet och solidaritet mot Israels apartheidpolitik, bojkott av Israel och Sveriges medlemskap i NATO, och för att häva USA:s vidriga blockad mot Kuba. Förra årets överskott var över 390 000 kronor. 75% går till Palestina och 25% går till Kuba. Vi som arrangerar fredsloppet här i Stockholm är Proletären FF, Svensk-kubanska föreningen, Kommunistiska partiet, RKU, Folket i Bild, Kulturfront, Folkrörelsen Nej till EU, Nätverket Alliansfrihet och fred, Palestinagrupperna och Runners of Palestine. Det här är en historisk vecka också för fredsloppet. Den här veckan har palestinska arbetsgruppen i Stockholm blivit en av arrangörerna. En kraftig applåd till Sami och arbetsgruppen. Vi kommer att gå upp med flygblad om fredsloppet. Kom och visa ditt stöd på fredsloppet. Efter fredsloppet åker vi gemensamt och deltar i demonstrationen här på Odenplan för Palestinas folk. Vi kommer också att dela ut medlemsfoldrar om Svensk-kubanska föreningen. Bli medlem och ta ställning för Kuba och mot USA:s vidriga blockad. Kom med i fredsloppet och en hel dag för motstånd och solidaritet. Leve Kuba och motståndet mot fascism, rasism och allt stöd till den palestinska motståndskampen. Jag avslutar med en hyllning till Chiles folk och president till minnet av militärkuppen den 11 september 1973. Salvador Allende, presente, ahora y siempre. Leve Palestina, kampen fortsätter.
1: BRICS kräver slut på blockaden av Kuba, kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsida. Under den 18:e BRICS-toppmöte i New Delhi antog medlemsländerna enhälligt den så kallade New Delhi-deklarationen. Det omfattande dokumentet på 45 sidor och 140 punkter tog upp de mest brännande globala frågorna och bland annat uttryckte behovet av att USA:s regering upphör med de ekonomiska, handelsmässiga och finansiella åtgärderna mot Kuba. Mellan den 1 mars 2025 och den 28 februari 2026 uppgick skadorna till följd av Vita husets ekonomiska krig mot Kuba till rekordhöga 8 miljoner dollar, medan de ackumulerade skadorna till följd av blockaden uppgår till 1800 miljoner dollar. I artikel 27 i deklarationen understryk man att Latinamerika och Karibien är en fredszon grundad på ömsesidig respekt, fredlig tvistlösning och icke-inblandning. De högsta myndigheterna och höga företrädarna för de 11 tillväxtländerna som ingår i BRICS, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Sydafrika, Etiopien, Egypten, Iran, Indonesien, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien uttryckte sin djupa oro över situationen i Kuba till följd av skärpningen av de ensidiga blockadåtgärderna mot landet, dess negativa effekter på den kubanska ekonomin, energiförsörjningen och den oroande humanitära påverkan på den kubanska folket. BRICS-ledarna som konsekvent har avvisat de tvångsåtgärder som vidtagits av USA och dess satellitstater samt Washingtons tullkrig krävde att Förenta Nationernas generalförsamlingens resolution ska efterlevas och att Vita husets blockad ska upphöra. De bekräftade dessutom sin engagemang för andan av ömsesidig respekt, suverän jämlikhet, solidaritet, demokrati, öppenhet, inkludering och konsensus. BRICS-ländernas ståndpunkt stämde överens med deras avvisande och påtvingade av ensidiga tvångsåtgärder, såväl ensidiga sanktioner som sekundära sanktioner, vilket strider mot internationell rätt. BRICS-länderna framhöll att sanktionerna påverkar rätten till utveckling, hälsa och livsmedelssäkerhet för den allmänna befolkningen i de drabbade staterna, vilket innebär att de drabbar de fattiga och utsatta på ett oproportionellt sätt, fördjupar den digitala klyftan och förvärrar miljöproblemet. I texten betonas att de ensidiga tvångsåtgärderna undergräver internationell rätt samt principerna och syftena i Förenta Nationernas stadgan, och att det dessutom rör sig om sanktioner som inte godkänts av Förenta Nationernas säkerhetsråd. Bland annat lyfter deklarationen fram BRICS-gruppens två decennier långa existens och dess expansion samt dess engagemang för att stärka samarbete inom de tre pelarna: politik och säkerhet, ekonomi och finans samt kulturellt folk-till-folk-samarbete. Dessutom upprepade de behovet av att reformera det multilaterala systemet, inklusive Förenta Nationerna och dess säkerhetsråd, för att göra det mer demokratiskt, representativt och effektivt genom att öka deltagande från utvecklingsländerna, Afrika, Asien och Latinamerika. Under debatterna bekräftade Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Kubas engagemang för att främja och utveckla samarbete mellan länderna i söder. Han tillade att deras samarbete är vägen till uppbyggnaden av en ny internationell ekonomisk ordning som är mer rättvis, jämlikt och demokratisk. Andra huvudpunkter i deklarationen var krav på maximal återhållsamhet i Mellanöstern efter förhandlingar för att medla mellan Iran och Förenade Arabemiraten enades blocket om att uppmana till omedelbart återhållsamhet gällande kriget i Mellanöstern. Man undvek dock att uttryckligen fördöma specifika parter. Hållbar energi och rättvis konkurrens. En stor del av diskussionerna kretsade kring energiomställningen. Dokumentet betonar vikten av att främja rättvis konkurrens och samarbete, särskilt inom marknaden för förnybar energi. Samtidigt meddelades det att Kina tar över ordförandeskap för BRICS under 2027. Förenta Nationens rapportör Francesca Albanese: USAs sanktioner mot Kuba syftar till att uppnå politiska mål, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Francesca Albanese är internationell jurist som är specialiserad på mänskliga rättigheter och Mellanöstern. Sedan maj 2022 är hon Förenta Nationernas särskilda rapportör för situationen för de mänskliga rättigheterna i de ockuperade palestinska områdena. Samtidigt som kritiken på internationell nivå växer, bekräftade Förenta Nationernas särskilda rapportör för Palestina, Francesca Albanese, i en intervju med TV-kanalen Russia Today, det som det kubanska folket har fått utstå i mer än 6 decennier som allvarligt och smärtsamt. Människorättsspecialisten varnade för att de tvångsåtgärder som Washington inför syftar till att kväva Kuba ekonomiskt och uppnå politiska mål. I detta sammanhang undervärderade Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter de förödande konsekvenserna av USAs blockad mot Kuba och drog slutsatsen att dessa åtgärder håller på att utvecklas till en fullskalig humanitär kris. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez fördömde nyligen den kollektiva bestraffningen som direkt påverkar välfinnande och vårdagen för befolkningen över hela Kuba. Särskilt när det gäller tillgången till grundläggande tjänster som mat, vatten, el, hälsovård, utbildning och transporter. Kuba utsätts för trakasserier men ger inte upp. Landet väljer att fortsätta att fördöma de förvärrade effekterna av blockaden. Skador som ackumulerats under 6 decennier samt den ökande politiska, medie- och kommunikationsmässiga aggressionen mot den karibiska nationen. Landet räknar med en majoritetsstöd den 28 oktober vid omröstning i Förenta Nationerna för att sätta stopp för den politik som påtvingats av Washington. Film om Israels krigsbrott har vind i seglen, skriver Janne Bengtsson i tidningen Proletaren. Den israeliska dokumentären NASA om Israels systematiserade massmord på civila palestinier möttes av en 25 minuter lång stående ovation när den visades på internationella filmfestivalen i Venedig nyligen. Den tilldelades också jurys specialpris. NASA är en brittisk dokumentärfilm producerad av den brittiska tidningen The Guardian i samarbete med produktionsbolaget GW Films, regisserad av de israeliska journalisterna och filmskaparna Yuval Abraham och Raquel Zor. NASA är en militär förkortning för den beräknade antalet civila förluster i en militär aktion. Filmen bygger på intervjuer med 24 israeliska soldater, de flesta underrättelseofficerare som på distans deltagit i massdödande av palestinier. I dokumentären NASA är användningen av artificiell intelligens inom militär målsökning filmens centrala avslöjande. De israeliska visselblåsarna i filmen beskriver hur artificiell intelligens har förvandlat krigsföringen i Gaza till vad de kallar en automatiserad och storskalig dödsfabrik. Artificiell intelligenssystemet analyserar enorma mängder data som samlas in genom bland annat satellitbilder och hackade mobiltelefoner på tusentals palestinier. De intervjuade officerarna förklarat att de med en enkel knapptryck i systemet kan se exakt hur många civila som förväntas dö om ett specifikt hus bombas. Det är denna beräknade sidoskada som kallas för NASA. Visselblåsarna vittnar om hur spärrarna för vad som anses acceptabelt har flyttats med hjälp av tekniken. I dokumentären nämns exempel där systemet gett godkännande att döda upp till 500 civila i ett försök att träffa en enda mänsklig militärmål. Vi insåg att vittnesmål från officerare och soldater i den armé som ödelade Gaza Donson beregna de hur många oskyldiga människor som sannolikt skulle dödas i varje hus och som gång på gång gav grönt ljus för att bomba hela familjer skulle göra det ännu svårare att förneka brotten. Ett förnekande som är en anledning till att brotten kan fortsätta, säger Yuval Abraham. Mas dödande av palestinska civila i Gaza är inte en tragisk bieffekt av ett krig mot Hamas som det framställs i Israel, utan en planerad, kalkylerad och avsiktlig handling. Det är därför en Förenta Nationerna kommission och världens främsta människorättsorganisationer har beskrivit det som ett folkmord. Abraham Osor fick 2025 en Oscar för dokumentären No Other Land som skildrade förstörelsen av palestinska samhällen på Västbanken. NASA nämns nu som en potentiell andra Oscar-vinnare för duon. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har kallat filmen chockerande och anklagat den för att vara en del av en global våg av antisemitisk uppvittring. Den israeliska militärledningen har beordrat en juridisk utredning för att jaga rätt på de militärer och underrättelseofficerare som har uttalat sig anonym i filmen. Israels kulturminister har öppet bett inrikesministeriet att undersöka möjligheten att dra in medborgarskapet för de två israeliska regissörerna med hänvisning till att de hjälpt fienden i krigstid. Jemens Houthi-rebeller tar kontroll över Torarnas port efter blixtoffensiv, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Den militära operationen längs Röda havskusten har tvingat tillbaka saudistödda styrkor och gett Houthi-rörelsen full kontroll över Bab el-Mandeb-sundet, där 12% av all global handel passerar. I slutet på förra veckan tog Ansar Allah, även kallad Houthi-rörelsen, kontroll över flera öar och kuststäder längs Röda havet efter dagar av intensiva strider i bergområdena i västra Jemen. Ansar Allah, Houthi-rörelsen, tvingade tillbaka saudistödda styrkor och intog under torsdagen hamnstaden Moha. På mindre än ett dygn lyckades Houthi-rörelsen tar kontroll över mer än 1000 kvadratkilometer mark. Det är den största förändringen av territoriell kontroll på 5 år i inbördeskriget mellan Houthi-rörelsen, som 2014 tog kontroll över huvudstaden Sana, och den saudiledda koalitionen som stöds av USA och västvärlden. Filmer som sprids på sociala medier visar jemenitiska väpnade styrkor ledda av Houthi-rörelsen beslagta USA-tillverkade bepansrade militärfordon och annan utrustning efter att saudistödda styrkor dragit sig tillbaka från Röda havskusten. Förutom Moha intog Houthi-styrkorna även städerna Dubab, Heis och Al-Kauka. Lägg till de strategiskt avgörande Hanish-öarna strax norr om Bab el-Mandeb-sundet samt en Majun som ligger mitt i sundet. Allt som var under vår kontroll på västra kusten har fallit, säger en militär tjänsteman i den saudistödda styrkorna. Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salam ringde USAs president Donald Trump 2 gånger i torsdag och bidjade honom till att genomföra anfall mot Houthi-rörelsen. Trump avböjde uppmaningen och meddelade att USA för närvarande inte har några planer på att ingripa. Även israeliska tidningar har Saudiarabien även indirekt tillfrågat Israel om stöd i kriget mot Jemen. Pakistan meddelade under torsdagen att de trots det nyligen undertecknade försvarssamarbete Mekapakten med Turkiet och Saudiarabien inte avser ingripa militärt i Jemen. Ingenting sådan diskuterar för tillfället, så den pakistanska utrikesdepartementets talesperson. Flera högt uppsatta iranska tjänstemän har hyllat deras jemenistiska allierades framgångar. Otvivelaktigen har de iranska attackerna mot USAs militärbaser i bland annat Bahrain och Jordanien, som är svårat på USAs anfall på Iran, påverkat Trump-administrationens förmåga att hjälpa saudierna. Saudiarabien hyser redan uppemot 200 amerikanska soldater som består kungadömet med underrättelse, information och stöd vid måluppeckning i anfall mot Jemen. Efter drönarattacker mot en pumpstation på den saudiska östvästliga oljeledningen som används för att leda om exporten av råolja via Röda havet efter Irans maktövertagande och Hormuzsundet tvingade Saudiarabien stänga ledningen som tidigare transporterat 7 miljoner fat olja dagligen. Kungadömet hävdade att drönarna som används i attacken avfyras från Irak. Mot bakgrunden av USAs och Israels krig mot Iran och Jemens sjöblockad sjönk Saudiarabiens oljesport i augusti månad till de lägsta nivåerna sedan 1990. Priset på råolja steg i början av veckan till över 104 dollar per fat, de högsta priserna sedan i maj. I måndags meddelade brigadgeneral och talesperson för Houthi-rörelsens väpnade styrkor att de genomfört omfattande anfall mot flygbasen King Khalid med tusentals drönare och ballistiska robotar. Den militära operationen var ett svar på den flagranta saudiska aggressionen med fler än 300 flyganfall under de senaste 5 dagarna mot jemenistiskt territorium. Robert Lilja från kommunistiska partiet har hastigt gått bort. En fin människa, alltid med ett leende. En bra kamrat. Stor kubaben och hans idrottsintresse gjorde att han var mycket engagerad i fredsloppet. Svensk-kubanska föreningen lade ner blommor och skrev in fina minne i Roberts minnesbok. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Lördagen den 19 september är fredsloppet i Stockholm, i Ursvik, Monsun, Gård, i Sundbyberg. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. All information på fredsloppet.se. Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i kapitel 6 i Johannes uppenbarelsebok. I förra programmet så såg vi hur lammet som är värdigt bröt de tre första sigillen. Först var det ryttaren på den vita hästen, han som hade en båge och som drog ut som segerherre för att segra, och som beskrivs så här i kapitel 13, vers 7. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Den andra ryttaren på sin eldröda häst, det var inbördeskrigets, det etniska krigens ryttare, som tar bort freden från jorden och får människorna att slakta varandra. Den tredje ryttaren på den svarta hästen representerar den världsvida hungersnöden som ska komma, då mänskligheten upplever växande bekymmer för det dagliga brödet. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 7 och 8. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga: kom. Och jag såg och se en gul blek häst, och han som satt på den hette döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. Den fjärde ryttaren rider på en gul blek häst, och det sägs att hans namn är döden. Det kommer alltså en tid då döden ska få bestämda maktbefogenheter av Gud. Men den stora dödsprocessen, den har redan börjat. Som en slags förryttare till ryttaren på den blekgula hästen. Döden härjar i mänskligheten, bland djur och i växtriket. Föroreningen av vår världen tilltar, trots alla miljöprogram politikerna talar om. Döden lurar i luften. Den lurar på vägarna. Den lurar i maten. Och genom den växande laglösheten lurar döden på oss även genom våra medmänniskor. Ingen går säker. Och massor av människor dör årligen som martyrer för sin tro, eller på grund av sina politiska åsikter och aktiviteter. Även drogerna skördar miljontals offer årligen. Självmorden kostar många, både unga och gamla, livet. Fostermorden kräver fler dödsoffer än trafiken. Och ändå är detta bara förryttaren till han som kommer på den blekgula hästen. Dödens framfart stegras dag efter dag, tills vi nästan blir immuna mot allt vi läser om: mord, gifter, aborter, narkotika, AIDS och nya dödliga sjukdomar. I Hebreerbrevets andra kapitel, vers 14 och 15, läser vi: då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Hebreerbrevet säger alltså att djävulen hade döden i sitt våld. Och i Uppenbarelseboken 6, vers 7 och 8 sägs det att han som satt på den blekgula hästen hette döden. och han hade dödsriket i sitt följe. I en annan översättning står det att han som satt på den hette döden och helvetet följde efter honom. Så döden och dödsriket nämns alltså vid sidan av varandra som två begrepp, vilket ju hade varit meningslöst om det betydde ett och detsamma. Det är viktigt att ha klart för sig när vi läser om ryttaren på den blekgula hästen som ska hemsöka många miljoner av jordens befolkning, faktiskt en fjärdedel. Jag såg och se en gul blek häst, och han som satt på den hette döden, och han hade dödsriket i sitt följe. Det fick makt över en fjärdedel av jorden till att döda med svärd och med svält, med pest och genom vilda djur på jorden. Mord, svält, epidemier bland människor och djur följer i spåren av ryttaren på den blekgula hästen. Och redan idag ser vi en del av detta ske. Ändå är dagens nöd ett intet jämfört med det som kommer att ske vid vår tidsålders avslutning när det fjärde seglet bryts. Den blekgula färgen, det talar om en häst som har likfärgen. Hans namn är döden, och dödsriket följer honom. Och döden gör berättigat anspråk på de människor som den tar med sig till sitt rike. För syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Ryttaren på den blekgula hästen får människorna att dräpa varandra. Och den mänsklighet som förkastat honom, som är både sanningen och kärleken, går villigt i denne ryttares tjänst. De ska döda med svärd. Och här handlar det inte om krig, vilket representerades av den eldröda hästen. I Matteus 24, vers 7 sa ju Jesus att folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Folk ska resa sig mot folk. Det kan egentligen också översättas etniska grupperingar mot andra etniska grupperingar. Etnos, para etnos. Här handlar det alltså inte om krig mellan nationer, men om inbördeskrig och allmän laglöshet. Rån, mord, svartsjukedrama, hämndbegär, misshandel och dråp. Och denne ryttaren, i hans spår följer också sjukdom, epidemier, svält och rovdjurens härjningar. Hela samhällsordningen upplöses. Egoismen är drivkraften, och en människas liv har inget värde när den ene vänder sig mot den andra utan respekt varken för Gud eller medmänniskan. Och när samhällsordningen rasar samman, egoismen blomstrar och moralen upplöses, då ligger vägen öppen för epidemier av olika slag. Man kan inte trampa på Guds skapelseordning hur mycket som helst utan att skörda syndens konsekvens redan här och nu. Till sist ska man inte längre kunna freda sig mot de vilda djuren. Jag såg och se en gulblek häst, och han som satt på den hette döden, och han hade dödsriket i följe. Det fick makt över en fjärdedel av jorden till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden. En fjärdedel av jorden. Ja, det står faktiskt det. Det svindlar för tanken. Men detta är en del av Jesu Kristi uppenbarelse. som Gud gav Johannes för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det. När det fjärde inseglet bryts kommer en tid då en fjärdedel av jordens befolkning skall dö. Det är dödens tidsålder, och det är synden som gör oss till dödens byte. De andliga synderna som hat och avund förstör vår inre frid, vår livskraft och vårt förhållande till andra människor. Och det är denna synd Jesus var tvungen att försona. Det är fullbordat. Därför är han värdig att öppna bokrullen med de sju sigillen. Det är viktigt att komma ihåg att bokrullen med de sju sigillen vilar i Kristi sårmärkta hand.

Vi läser Uppenbarelsebokens 6, vers 9 och 10. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Den mänsklighet som har vänt Gud ryggen och älskar synden hatar inte bara Gud, men hatar också hans sanna vittnen. Och här ser Johannes deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Synen vidgar sig för Johannes från den himmelska tronsalen till ett tempel, och där ser han ett slaktofferaltare, så som han så ofta hade sett i Jerusalem. Utanför altaret så är det en grav som samlar upp offerdjurens blod. Nu ser han ett annat altare, det himmelska altaret, och vid altarets fot ser han de själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Det femte sigillet som bryts talar om att Kristi församling på jord går genom lidande och martyrium, det vill säga död. Och även om det är svårt för oss att förstå, så ingår dessa martyrer i Guds plan. Det talar om människor som ärar Gud genom att förbli trogna, också när det kostar dem livet. Här går mina tankar till bland annat biskop Haik of Sipian Mer, som jag hade privilegiet att lära känna och arbeta tillsammans med under några år. Han blev martyr i januari 1994, då han blev brutalt mördad av sitt lands myndigheter, och en månad senare mördades också hans efterföljare. Och aldrig har så många dött för sin tro som de senaste åren. Men det får ingen stor plats i massmedia. Men historien har ändå stadfäst att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Jag kunde nämna flera namn på människor som jag kände, som nu är döda för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Det var kvinnor och män som fått avgörande betydelse för Jesu Kristi rikssak och för evangeliets spridande. De levde i tron. De inte bara bekände sig till några bestämda lärosättningar, men praktiserade sin tro i vardagen. Och de förblev Gud trogna, vad de än mötte. När djävulen rasar mot Guds folk, när orätten triumferar och oskyldiga människor pinas till döds, så är det inte därför att Gud har förlorat kontrollen, eller därför att människan i sin ondska lyckas hindra Guds frälsningsplan, men därför att den som vill vandra i lammets fotspår, den kan inte undgå korset. Korset, motståndet, förföljelsen, det är det villkor som Kristus och alla hans efterföljare har här i denna värld. Det är det sätt på vilket Guds planer blir genomförda. Kristi fiender, de trodde ju att det var slut på hans verksamhet när han gick smärtornas väg och släpade korset ut i Golgata. Och i Matteus 27, verserna 39 till 42 läser vi: det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv om du är Guds son.
och stig ner från korset. Också överste prästen och det skriftlärde och det äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Det är triumfens ögonblick för Jesu fiender. Men just här, vid Jesu kors, avslöjas människan. Så var det den dagen då Jesus korsfästes, och så är det idag. Man kan inte komma nära Jesus, inte ens i ett aldrig så ytligt förhållande, utan att hjärtats tankar uppenbaras. Människomassan hånar Jesus. Det är så många som ropar. Och vill man ha mängdens bifall, är det visst bäst att ropa med: stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men medan Jesu fiender talar om det tragiska med ett ungt, förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Det är fullbordat. På samma sätt ser Jesu fiender inte heller idag varken martyrernas seger eller sin egen undergång, utan i sin förblindelse triumferar de. Men Johannes, han ser martyrernas själar ropa vid Guds altare: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Vi läser vers 11. Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Här är det inte hatet som väntar på hämnd tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt.

och åt var och en av dem gavs en vit klädnad. Det var alltså något som de inte själva hade, men som de måste få av Gud. Och Herren ger dem denna nåd. Så även dessa martyrer var syndiga människor som behövde nåd och förlåtelse. Och denna förlåtelse hade så stor betydelse i deras liv att de var redo att dö för honom som vann dem denna vita klädnad genom att utge sig själv som ett sonoffer för deras synder. Verserna 9 till och med 11 i Uppenbarelsebokens 6:e kapitel är en underbar tröst för de lärjungar som är på väg in i martyriet. Jesus har förutsagt att en världsvid förföljelse ska gå över hans församling vid vår tidsålders avslutning. Många Guds barn har ju genom historien fått lida för sin tro och utstå lidande, hån och förföljelse, ja, martyrium. Men i vår tidsålders avslutning så blir det en systematiskt genomförd förföljelse som omfattar hela världen. Det är antikrist och alla som gör honom sällskap som har som mål att helt utrota Guds församling. Ja, Herren går så långt i uppenbarelsen Johannes får att han säger i kapitel 13, vers 7: och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Och med de orden som bakgrund förstår vi lite mera av vad Jesus menade när han i Matteus 10:28 säger: var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Vår fallna natur har en tendens att frukta fel saker. Hör vad Paulus skriver i Romarbrevet 8, verserna 35 till och med 37. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus så är det allt det som människan är rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger, nakenhet och svärd inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta

detta vinner vi en överväldigande seger. Tror vi det? Har vi inrättat våra liv som om vi trodde det? Är vi villiga att möta förföljelse för vårt vittnesbörd? Ligger vi på vårt ansikte, bekänner våra synder och ropar till Gud om andlig kraftutrustning, som är det enda som kan bära oss? Ska Herren få väcka oss och leda oss till sann förnyelse, helgelse och Guds fruktan innan det är för sent? Vem är den skaran som syns glimma ute i livets aftontimma uppå Sions helga höjd? Det är lammets förstlingsskara som från tidens nöd och fara går till himmelrikets fröjd. Trogen genom livets öden, för hon följde in i döden lammets blodsbestänkta spår. Nu hon får i himlen stanna, faderns namn på varje panna ut i evig klarhet står. Vad är det för sång som brusar likt en flod och sinnet tjusar med det helga toners fröjd? O, det är den nya sången som ur frälsta hjärtan gången fyller alla himlars höjd. Herre, helga du min tunga, att och jag må kunna sjunga i förklaring denna sång. Ge min själ den vita dräkten, då den stora morgonväkten bryter fram med glans en gång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må Herren Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den först födde från de döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, må han bevara dig till evigt liv. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.